pasugan aza win mana mana tu zoa ore paso so ta so jaran ta so varo sara jan janusun patila matai